0: stretnutie.
1: V dnešnom sviatočnom stretnutí sa pozrieme na to, aký vzťah majú Slováci ku svätému Václavovi. A navštívime výstavu umeleckého sklára Jána Zoričáka, ktorá prebieha v Slovenskom inštitúte v Prahe. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Históriu spoznávame cez silné príbehy, zásluhy pre budúce generácie, ale aj cez miesta či mestá. Podobne dnes môžeme nazerať aj na svätého Václava, ktorý má v českej histórii mimoriadne silné postavenie. Časť jeho odkazu sa však preniesla aj na Slovensko, a to najmä počas obdobia spoločného štátu. Ako autorovi príspevku Alexandrovi Ernestovi povedal historik Lukáš Volentier, toto povedomie zostáva na Slovensku dodnes.
2: Určite áno, síce nie je to až tak nejako extrémne protažované, ale v podstate je to odkaz šírenia kresťanstva v strednej Európe a je to navyše ešte odkaz obdobia Československa od roku 1918, keď sa v podstate Československý štát snažil približiť aj Slovákom výročie svätého Václava. Napríklad Kremnická mincovňa razila zlaté mince s podobizňou svätého Václava, boli to dukáty, ktoré si mohol obyvateľ kúpiť. A čo sa týka toho odkazu, každý Slovák určite pozná Prahu a tradičný Václavák alebo 20 korunové mince, ktorými sa v Čechách ešte stále platí, čiže to je práve pripomienka toho, že aj takto sa dá stretnúť s odkazom svätého Václava.
3: Vráťme sa ešte do minulosti, to ste aj vy naznačili. Tam ten odkaz bol silnejší a práve za tej spoločnej republiky.
2: Áno, v období Československa v podstate prišlo aj k významným oslavám práve odkazu svätého Václava a štát, ako som spomínal, razil aj tie mince, čiže bola to snaha spropagovať ten odkaz práve takto a boli to naozaj veľké oslavy, ktoré priblížili osud, ktorý sa odohral pomerne nedávno.
3: Aký sviatok je na Slovensku taký podobný alebo obdobný?
2: Čo sa týka Slovenska, tak možno to prirovnať k 15. septembru, čo je v podstate štátny sviatok sedembolestnej Panny Márie, ktorá je môžeme považovať za patronku Slovákov, alebo možno spomenúť Cyrila a Metoda, ktorí v podstate prinášajú vlastný jazyk na územie Čiech aj Slovenska, kde pôsobili na Veľkej Morave, čiže to sú možno také dve, ale najmä tá Panna Mária, ktorá je symbolom práve ochrany Slovenska.
3: Stále máme k sebe blízky vzťah Slováci a Češi a práve tie návštevy možno Českej republiky, ako ste vypovedali, to spoznávanie tej Prahy napríklad, nás vedia do tej histórie ponoriť ešte viac a práve tie miesta v Prahe, napríklad aj to Václavské námestie, vieme takto spoznávať možno práve aj takéto osobnosti.
2: Každé veľké mesto má veľké množstvo ľudí, ktorí si dá pripomenúť. Praha samozrejme, univerzita, aj vlastne Václavské námestie, ktoré ikonicky každý poznačil z filmov alebo keď ho navštívil. Čiže tých ľudí, ktorí sa tam dá spoznávať, je naozaj veľa od tých starých čias až po súčasnosť.
3: Na záver, aké zásluhy má svätý Václav aj pre dnešnú dobu?
2: Svätý Václav položil základy štátnosti a je potrebné povedať, že nestáli na zbraniach, ale na miery a debatách. Do deň sa zapísal ako panovník s hlbokým kresťanským srdcom. Pomáhal chudobným, snažil sa vyriešiť veľa problémov. Prichádzalo aj na vzdelanosť, kultúru a samozrejme aj to náboženstvo. Čím predbehol svoju dobu a tie temné obdobia, kde naozaj hrozil hladomor, on prinášal mier a diplomáciu. Čo je teda ten hlavný odkaz, možno aj prednešok, skutočnosť priblížiť veľkého človeka, ktorý prinášal mier a vzdelanosť do Čiech, respektíve do územia Strednej Európy. Čo je samozrejme aktuálne aj dnes a je potrebné si pripomínať každú takúto historickú udalosť a osobnosť, ktorá priniesla pokrok a mnoho vecí pre Strednú Európu.

0: Počúvate Stretnutie. Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Ždiaru Jána Zoričáka. Tento technologický novátor a autor uchvacujúcich sklenených objektov od 70. rokov minulého storočia žije a tvorí vo Francúzsku. Na vernisáži v Prahe si Jána Zoričáka pozvala k mikrofónu Elena Kotová.
1: Pán Zoričák, otvorili ste výstavu v Prahe, študovali ste v Čechách. Aký máte vzťah k vlastne svojej bývalej vlasti, bývalej časti Československa a dnes už samostatnej Českej republike?
2: Ten sa nezmenil, stále bol dobrý. Tu som bol od roku 1959-63, hore v Řeznom Brode. Tam sa mi otvárali dvere do sveta. Ale keď som zistil, že ešte svet sú ďalšie dvierka, tak potom, keď som počul, že v Prahe ešte nejaká vysoká škola, tak som išiel už do Prahy a tak sa mi otvorili ďalšie dvierka. A raz sa mi stalo, že som mohol prekročiť tú železnú oporu. No a potom už som našiel spôsob, ako ju obchádzať alebo preskakovať. Tým pádom žijem, pracujem, mám tam rodinu, deti a vnúčata.
1: Vy ste na rozdiel od mnohých iných umelcov nestratili vlastne kontakt s rodnou krajinou. Zohrávalo to pre vás dôležitú úlohu, že ste vlastne cítili stále možnosť sa vrátiť a čerpať?
2: Ja som sem chodil pre sklo treba, zo Slovenska, z Čech, zo Sudet som bral staré skla, čo som mohol, lebo som k tomu nemal prístup tam do Francúzska. Tie inšpirácie alebo ten materiál, ten základy som bral ešte odtiaľ. Aj som ešte robil 5-6 rokov je spoločné, lebo ja som bol vo výtvarnom zväze v Prahe. Keď sa robila tá česká výstava České sklo, tak ja som bol spoluorganizátorom a jediný Slovák výstavu Manesel, lebo to bolo České sklo v roku 1970.
1: Sklo je veľmi krehký materiál. Nedospeli ste niekedy do takého bodu, že by ste ho aj opustili?
2: To sa nedá, lebo sklo to je môj chlieb. Je to hmota, čo vytvoril de facto človek. A stal sa sám stvoriteľom, lebo z tej hliny, blata a piesku urobil svetlo. Svetlo a farbu. Toto svetlo nám pomáha prenášať aj treba z tej informácie teraz, lebo to tie sklenené vlákna a tak ďalej. Takže ten svet je náš, ako ľudský. Na skle sa dá čítať celý vývoj inteligencie ľudstva asi od roku 6001. Od 5000 máme správy, ale od 6000 nemáme, ale už vieme, že to tam muselo byť, lebo keď faraóni už mali tie malé flaštičky zo skla, tak už sklo poznali a už vedeli, kto s tým vie narábať a ako. Históriu skla sa dá čítať na každom skličku alebo každý črep, čo nájdeme v potoku alebo na pláži pri mori, tak ten nám niečo hovorí.
1: Sklo vás nikdy nesklamalo?
2: Nikdy, ale sklo je rebel, permanentný rebel.
1: A ako sa to prejavuje?
2: Píska, láme sa, škrabe, reže, krv tečie, všetko robí, ale podrobí sa. Dá sa zmanipulovať. Keď sa zohreje, tak sa krásne roztečie, dá sa vymodelovať. Aj počúva niekedy, že sa to dá zopakovať.

To bola Marika Gombitová a jej skladba Vyznanie. A práve Marika Gombitová oslavuje tento rok 50 rokov na scéne. Pri tejto príležitosti sa v pražskej O2 aréne uskutoční koncert, a to 10. októbra. A touto pozvánkou sa dnešný sviatočný magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šustová.